topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istom.

0: zanesljiva energija Ivana Zaka.
1: Kar se veže na vrati se nazad na naše more, če se ne vrne nazaj, pa ti jo pokličeš in rečeš, vse kul, čujem, srce ti je zasedeno, ampak duguješ mi bar još jedno leto. Mala, nazaj.
0: To je druga faza pesmi, vrati se.
1: Tako je.
0: Zadnja faza.
1: Nadaljevanje.

poč leč, finila je jova. Al kada dalina gre leč, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

jaz padam na domačo musko, muska z letnico 2026. Koliko dogajanja nas jutri čaka v Planici, ogromno takšnega, za kar vam niti še povedali nismo. Drago se nam oglaša, da ne zavrtimo skupino Agropop, ki bo z nami jutri v dolini pod Poncami. Drago, sem vesela, da se vidimo. Tudi Jaka se nam oglaša, pravi, da se jutri vidimo v Planici. Kako ste fajn!

0: Pumparina, Pumparke, res ste fajn. Kuk ste pa res fajn, bravo.
1: Zdravo, Vilfarjeva ulica se pripravlja na ulično fešto.
0: Wow.
1: Kuhamo golaž in želeli bi slišati glasbeno željo. Cela ulica nori od Simpsonov.
0: Bravo, čestitke za idejo.

0: pa še res je, ura se počasi približuje pol drugi. Ja, tiho, tiho čas beži, Doris Dragovič pa bi odgovorila in Žak Havdek ima nešto v tome.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to,